na makweru wa mina mungani wa mina wa kola hawa iwe na makweru wa mina na kona swikwembu swa tsaka nyamuhla swikona nyamuhla tsaki ngufu wena mani.

0: sisa timbilu ta hina
1: dom yombulaya
0: ta kota ku tsakisisa timbilu ta vatsongwana
1: va hina
0: ni vanhu vo tlhelele lava ku xavisekahikoma masiku
1: dom yombulaya
0: sikaka hi to tinghozi
1: dom yombulaya
0: na wena
1: dom yombulaya
0: wa matimu vuyalani
1: dom
0: ku hi pfuna
1: sikitoka nurubaya tumak yai ka chekhna
0: eh
1: gache yai ka chekhna
0: eh
1: tumak yai.